0: جادل داتا بحثا او پنجشیرا سینگید کرد بالا خو بدی گلک جارن ولو گوهرتند لاشی جنید چید با دی جهناده ولو او چاند هانی الجمتنه ی گود جید گاوا گوم گوهرتنه کی ببین امبری خو دی جهده بدن دکتور کی یانجی ام لخو بپرسن ام دهن حطانی گو او گوهرتن زیده تر ببا بیگو ام بالا خو بدن جمع او تشتهی گو حطا گوم بتشکی زیده نئیشن امبری خو نادن دکتور کی
1: افه هنه کی ولو بلکی او چاند هان زیده البامتنه لی مها اوا اکتوبر مها جوت مهی يعني دما قولوا أفه شياري چه دبا ومهك صاغ بحسابيه كدبا دبا ولو كسن هني هناك ولو جوان عاداتي أوي شاش سفقوكا كسيدن هرش خور بمشي يك هرش خور فحصك چه بكا يعني باش أفجي باش اللي خوزيم سرانسلي صالي ولو بن أبراد ومهي جيد جدلو جانا ملخب برسن

0: مش بازاری عمودی دست به بکن گهداری نارتا شقای دو پارسگاری حسه که ایواری بریارک درخست جبو دست نشان کرنا اندامین مکتبا جیب جی کریاد مکیج مجلس عمودی را الگوری بریارد بیجا دکتور محمود صالح و تیوی سروکاتی مکتبی بکن انتصار شاکر جیگرا سروکاتی یا او پینج اندامین دیتر
1: وزارت پرورده و فکرنی یا سوری دو دخواست کرد جهمور و برین خواه کوچ عفدیری بشد دین لسر کاری کارمندین ویل دبستانان و تکزین بکه سر پابند بونا ما مستو کارمندان به دوام فرمی و که او دست بکارین خواه بکن ارمانجی او کوری خستنه که تیخن پروسیس پرورده و اداری ده وزارت هر وحا دخواست جهر و بری دبستانان کرن که او چون و حاتن اوان بشو پینن با آوائه که روجانه و بردوام و دخواست کرن که او مستحقات و اجورن وان نين داين يانجي نين صرف كرن

0: دوشة ورمانتي سروكات يا سوريا مظلومة عبدي جيفينك بهج مارك جخلكين قام شلورة لدار خزت بحاضر بونا مريفا برا دفرا قام شلو جيهان هسام مريفا بري بر وردي عدنان بري وزارتش خواه يان بيتر عبدي ده في جيفينا خوده داخو يعني كرن قوتو بيجا مسالين سلم أهلي وهروهاجي بيتر خوست جكسين بجدار قو بروسيا خوندني زيدتر بجداري تيدا چيببا
1: وزير ورزش جوانان لسوريا بريس عيسى عبد العزيز كلفان بكاري ريفابريا ريفابريا ورزش جوانان لحسكي جبديلا بريس ريمون دوشي
0: کمیته پنابرین سرکانی دوه راگهاند گودما چونا کاروانا سیم یا کوچ بران یکو گرک وگرن گندوار باجیر بو حطانی دشما بی وکا بردیل جلح دیر گو اویکایا بسدما نتمام کرنا امور تکنیکی و حاضرتین لازم
1: شارداریا بازار حسکه دو دست بزفت کردن آوریا گودکیج دنوا برا دوارا گراجات الحجر و جسر نشوا دنوا پلان آواندش بایی تمام کردن پروژه زفت کردنی یا ای سال ده بریاره کو او کولانه هان به آواه که تمام تفده بزفت کردن ای سال
0: دوه چالاکوانان وینه مروفا کی جحسکی بلا فکر دو بجنگو جیانا خوش دست دایج انجاما بهن کرنا وان او تفاعلات جیک ساری جنگو او لسر کاردکا
1: زانینگه ها روش آوا دوه را گهاند که وی مفادلا گشتی یا سالا خوندنی ده حزار و بستو شش ده حزار و بستو حفت و ده سبیکا حفتیا بیده درکه با
0: وزیر هنکرنا بلند لسوریه دوه داخویانی کرن گو او کار لسر یکتیا همو سازین هنکرن و فیر کرنا بلند دکن و هروهاجی گرنتیا مافین اکادمیش بو همو خونده کارن کولیج و زانینگهین کوبانی و قامشلو افحر دو زانینگه دنوا مفضله یا گشتی ده یا قبول کرنا زانینگهش بو سالا 2026-2027 چه بو وزیر هنکرنا بلند داخویانی کرن گو کمیته یک وزاری چه ببه جبو خوندنا روش زانینگه کوبانی وکه دسپیک گو او تولی زانینگه حلبی به

0: خودی باهی هر کسی جوان ره به هیله و یه گوشیانه خوش دزدانه و چون سرد لوبانیا خودی رحمه خودی لگشابه باف گلکی دلالیه باوده تشتک و کوانت نیه کسک نابه هم بری وان براستی سپاس محمد صالح لسر ویسترانه کسی گو ایرو اولو جزود باف خورنشتغیلیه یعنی جزودوی ندیتیه یعنی از دبیجم گرک هر ساعت و هر گاو مر الباوان به گرگ ویس به هیولو سردانه که بدن وان ده مها جوت مهی ده وقت شرینا یکی ده دست به که ده خویانی کرن گو او مه گریدائیه جیهانی ده جیهانی گشی جی گو مسئله یا پنجشیر آسینگی و او یکایا گو او مهاتیه دست نیشان کرن جبو هشیاریا جنا جبر گو پرانیا وین خوشیه به جنا را چه ده بستیدان گرک هر کس به ترس به فدی بری خوب ده ناونده گو هاتنه دست نیشان کرن لده ورامه برنگه کی مجانی گو وان جنان فحص دکن لی جار جاران هگرم بحثا ترسی بکن بحثا فدیه بکن بحثا ولو یک بیجه والله ازی چما سری خوب ایشینم ازی چما الخوب پرسم دبه تشتک در کهوه ام اوایا گیش دبه آستنگی و پیشیا خلکی لی گو امتی ده بفکرن جبر گو او پنجه شیر بخواه گریدای چی؟ گریدای او مراحلی ای پیشی که دبا وک زکمکی یعنی چه قاسی مروف زو پی بحسه جن زو پی بحسه و درمان کرن حسان تربه زو تربه باش تربه
1: لی پرسینا جه پیشی ده دل دا گله کی گرکه گله کی گرن که جشبوی هر کسی چه نخوشی بلازم ده دست بیکی ده بری خوب ده او کسی پسپور ایجا پشتی ویسترانه وی واربین ابراهیم میوانامه بکو او فنی اشعای لسر جهاز ماموگرام ده هیوا سورا آ کردی ده لهیویامه بکو

0: جنافند رادیو آرتای اف ام جباجاره اکومانه و جبهنا آخه و جتینا گرم و داره هیدی هیدی و جرسکین روژه را انبیجن سباب بخیر و روش باش همو گهدار و شپینرین مهیجا و دلال هیروش خال کومانه براستنی دا شفت دست پیکر ساعتی کنیف دا باران پاییز باریا ویسی بیتر کومانه نیری تفهف دبرقی روی داران و گلان و بران حاطی ششتنه و جعرده جی بهن آخه دفوره براسنی دیمنه که گله که خوش هیرو الکومانه آنی آرامی آشتی بیدنگی تبتاندی کومانه درو شکبه هاده بله تن استرانا فیروزه و هوا قهوه سبه لبیرام روفت کهوه بله اشخایی رو پینشمه داوی هفته خلق مدسه هونریه بری کم در باس خلق خون وسپه مدی شاره داری و باجار کمی در ناولو تفگره ده براستنی و خلقی میجی چاو مد دکت دگو باران باری و کورت جا آف بون که شاره داری و ما چکر جبو زفته جبو کورتان و کورتانات جا آف ده بنا خونن یک اشکان واره تولیه که به تغلب یونجوی دوزان بفلته فا که شاره داری چکر لیه دسا مدی لفو تفگره که سلاوی مج همو اندام شاره داری کمانه را هی هر واب طایبتی یه بشه صرف صحی ما مسته فیصل و اندام وانگشکی را هی و خلق که مهی رو کم دست پید که هنری استرانه یکی میجی ام دیاری وانا دکن هنرمند مهی وی خلقه کانیوار احمده هیجه گوتنه که بیجم بری وی هفتا که ما ریکلام چکر که وی کچاوی وی تفدان ببنا میوانه ما میوانه خلق اونری روشک آورتا بان را چه بو ما را بو پاش خست و روشک آورتا دین سرده قومی کچکنات تنی خواهد هنرمند کانوار احمد جباجار کومنه و عاصف ورگی جی بویرجی بلال کوبانی حد الحضور منوشنه و بخیراتن سرچاوی مراتی هلا و سهلا
1: هلا و سهلا سباس بویده
0: سبات تجی بخیر بلال بخیراتی سرچاوی مراتی هلا و سهلا بلال جاره یکی هم هفته دیم نلا مام سیده جی جاره یکی دی میوانه ملوی داره براسته
1: هره راسته
0: هره تصادف با هم نفده راساتن لامون تما چقص عذاب دیگ حتی ما با برنامه چه کر
1: راسته
0: بزر لحب ناد قلبی ها چه ناد بو
1: چه ناد بو نا
0: هره هره روشت قومین تجدیل دی بو هره والا الان سوغی ما هفته گرد بخیراتی
1: خیر خودل تبه
0: کانوار احمد نورگه
1: کانوار احمد
0: بس نوی تمسر یوتی بدین هوزان کانوار چه که اونی بونه
1: هوزان جبر که ام کردی دی آخور
0: هره
1: عربی دی فنان ام کردی دی هوزان
0: هره
1: بجوی هاوی دانی بو
0: هوزان کانوار
1: هره هوزان کانوار من بگم بکنم فنان کانوار
0: هره کانوار که هنرمند جی کانوار
1: نه ما بزمان خواه دانی
0: هره تب خواهش کریه هره هره او تا گوت اش گندان هاتن ودره رازینج بو ویسپه خواه برنامه گیرم ماتر کی شو گندی؟
1: چی گورکی که یتکا
0: کره؟
1: گورکی که یتکا
0: گورکی که یتکا اب خیرات سر چلا صدا بجور بو همو خلکی گورکی گشکی تل گندی بینینا؟
1: لگندی بینم آره
0: کچا تا ما رکلام آوه دا خسمه که میوانه خواه کرن تا دید سر دا نولی نولی هف نبو چه نبو یعنی تا همو بخار بانی الو ملوه داره بکر کور است
1: ایشالا دمک نزگه میوانه بر
0: بیجی اما یک طایبت رو را چه کن
1: ایشالا دمک نزگ دا یاره میوانه بر بیجی او جی حز که یعنی استرانه کردید خوازه بیجی و بیش کفتن چه بی
0: ما لسر یوتی بیم دیتی یعنی گلک استرانه بیدیتن امرو خواه چه خواسته رهف احمد
1: اره شخواه و کچه های استرانه بیجی تا حیستاری دا بیجی
0: لینا
1: نا چارده
0: ها نه چارده چار سالان شست سالان برای دسترانه دا بیجی
1: اره
0: ماشالله داره مکتب بیجی
1: داره مکتب اره
0: تو بخواه چه کارید که خنجه هنرمندی
1: از بخواه کار سواقید کن من یه درش بیرادی
0: چی بی بیجیش دارم تو آلتان تا آلتان جا عزفت کیته
1: نه
0: استرانان
1: استرانم دویژن جبر استرانو گام دویژن هم خواه برای دخینه چی هد که
0: ایوه
1: اره گوتنه منه یعنی
0: ها بجیشتر رو
1: هم خواست گوتنه منه
0: بجیشتر رو تش کنگو با دست هنره کری کانوار
1: مده ده هزار و یانزار دست بگری
0: شورش را سوری داتا دست بگری که ناوه خواه شورشه
1: اره جبر که یعنی منی دید که هنری من نگه تجیان نگه تجیان نه تنه جمع هر ایسانه که کرد
0: هره والا
1: بی نگه تجیان بجوی هایی من يعني كم كم دست بگیری یعنی ام بیش قوام که سری سادی برنم سادی بیست دید نیره
0: سادی حیشتیش کارو باره وقت که
1: آره
0: خو خود دید کن
1: خو خود
0: شرط حیات زوره
1: زوره
0: زحمتا آره هنرمند ما ترشو زریقت کن هنرمند ما حنبالید کن هنرمند ما محلاتون بد کن هنرمند ما الات برا کاری گید کن که خواه عیش بکن هنه کن تو حرسید کن
1: رست
0: مخابن یعنی خواه دیاردم بکن افجی این روش هنرمند ما جی غمگینیه براستن یعنی پر جارم به هجاری بلنگازی جیان خواه دباز کرن اما که پشتی کامون بن آخد کن حری چتن سر مام خودان غیل واند کن دا
1: نه تنه
0: اموار هلبسته یویز دکن اموار سرداسیز دکن اموار باب جنیزه را دمشن اموار رسمید کن فیسبوک
1: نه تنه هنرمند زحمتی دکشنی و غمگینی دکشنی خلک ما تمامی زحمتی دکشنی
0: هره هره
1: اونا که تنه هنرمند و زرانوکی
0: زرانوکی قصدامون نکن خوش هنر را بوش بکن
1: نه
0: تکن نه خوش را بوش بکن
1: نه نکن نه
0: جو هیرو پری خوشه کارو
1: آره جو خوشه
0: جو هیرو رومانسیه براستنی هیرو جو استرانه نه
1: جو استرانه
0: آره والا دن ویس به چه استرانه دیاری بکنه
1: جو استرانه اوینیه
0: آره سبه ویس به اوینی باب شریف روش باش بوده سرچوان علی گیل و ملا عیسا سرچوان هر کسی آزاد جی مشید هر کسی ما گذارید که احمد حبش و محمد عبدی کسی ما گذارید که اما پرهنه کومنتانه عبدالله عثمان و محمد عبدی جارگدین امنا استران دیاری شوپینر ما کسی ما گذارید کنه وسبه و همو خلق ما اما دیاری بکنم کنه و استرانه
1: استران هستری چاوه ما باریم استران دیاری ما بکنه
0: هستری چاوه من باریا
1: هره
0: ایوا جا عزمان باراند باره جا چاوه میجی هستر باره هره
1: هره
0: هره واره واره واره بلال بلال الحبشی

0: عطخش هر هبی دلم شودی جیگر من حلیه و دست جی نگشته یاره یعنی و یا یاره چه آنی سری خلکیلو جیگران به حلینه گذبه دو شودینه هسته وید فرپتینه وید قورینه وید سوژه دو شودینه عذاب خجاگره جهنمه چدن تره
1: چدن تره
0: تا در دیوینه کاش کرین اولی کو اوین که شکی خمباری
1: ما خواهش کرو بسر جبیه
0: بسری بو بسر کتی دیوینه دان بجیشتر رو یعنی سری بی اوین داره ما دلداران ده تکوشینا اوینه دا تیک چونه اینی اوینه وان بر آویتی بیه نکشنا آرماجو دا خازم و رادانه
1: نه چه کار گویشتی گاوی غمگینی اوی هبه ده بسر که بی
0: شیری نخوش
1: دوی غمگینی جبیر ناگی
0: جبیر ناگی
1: جبیر ناگی حد ده بسر که بی
0: جی اره بزوره سر که بی خوشه کشتی بخولایی تی نخوشه
1: نخوشه
0: اره من رو که کالی که می کمانه هی خود عمرو بی دریج بکه مجیر ها گوت مدیر بابید خیلی و بخورا سیزده که تنی خوال کوشا که روشتی کسک بی کنند شارع نجار هم جد بیشن مگود تشکیر سیزده که گو والا اشخورا سیزده که من مگود چرا چه کفاتی تا گو والا ازی آشقم عشقا من چارده سال دست بیه کری آوا از هشتی و چار سال مهین و نمرتیه یا استان آشقی که بگو آشقی هفجین خوابم مگو این هه گواری این هه این عاشقی گارم عاشق چی ویت بیه گفت درود خوازی مگه گاز عاشق هم مشاوه بود حرکش هم گفت خواهده یارده من حال جنو که بکی با جنو که لازمه تو مشتر را به مشی کرونه چو
1: چو باری
0: هره ستران تگو بالا مکشان تگو ستران از بخواد چیت کن با ستران آتا بو
1: آره
0: تو بخواد چه کریه
1: آره بخواد چه کریه
0: یعنی پیوی و گوتنی و آواز و تب خود دانی نه
1: گیش که یه بر که هم بیشن هنه که لحنی بی تشابه همه گوتن و لحن ما
0: گوتنی تنه
1: آره
0: بیشتر ها تب خواه گوتن ها داتی نی
1: بخواه گوتن ها داتی نه آره
0: کردی
1: کردی زداش کردی بیوانی زا بیشن
0: آره کردی بس
1: بس
0: یکی عرب بکو جن نکنی کنم جی سیز بکی
1: نکنی نه ده بیشن
0: نکنی خود دنیا کلو عربی سیز
1: بکن
0: دیشته توری ماتمایی و ملتی ما رو که سری خود علیخه ترکی جوازشته های
1: اره
0: که یکی گرمانج عربی خواه ضعیفه پید کنه یعنی 24 دولت عرب هم گرمانجی نزانو پینو کنه یکی گرمانج که عربی خواه ضعیفه پید خرفانده که عربی ها قوره ده بی لده که عربی نکنه ده پرسه کردی بیجه
1: نکنه بیجه نا
0: اصلی عربی شوره بی که گرمانجکی روحی کمانکی تیده تنه به معنی خواه عرب گرمانجی که حلیه
1: راست
0: نو استاد یم لغه عربی کو شوک میزانه کرمانجه بیجی شما را اول حاتیه
1: اول حاتیشته
0: اری له حاتی بله از چوبه کل کمان تخم دیالا مصطفی روش باش بوت سر چوان ما مست احمد خوج اسلام و رزداری بوت سر چوان خلیل فرات روش باش سر کرتنج بوت جی هر وها عفاف موسی و سر چوان ما مست عفاف و هفکار ما عین عیسی حطنا مشتر نظم که دری مهن نو دیوان و دری دید بکو کوبانه روش باش بود تجاره گدین خالد ابو جوان سلاو

0: زتمه باران ایدنا وایس خیره اری امی وی دکن روجی و گیش کی خیر و برکت بند به صلاو میهانه گرم ژ خلک می کومن ره بتایبتی به باران دنا و باران خوش خل مطر جمیل به یکو آخامه آف ده جا آلمان حطانی کبانه الف سلام و محبه وی سر چوانج بوتجی اهلا و سهلا محمد عبده احمد حبش روش باش بو گشکان حسن حمکسوفی وی سر چوان باوه هوگر حسین بکو روش باش بوته و جبو آبهی بدجی باوه هی بدجی رو متین خرج بو متین شی سر چوان عبدالعلی روش باش بوتجی باوه محمد روش باش جبو گشکان بلند حنیفی وی سر چوان بشیرانیا حنیفی روش باش بوده جردوان همه معمسته هیجا و دلار روش باش بوده سر چوان بله سران یکون ها در زیده کانی بار گیش که ایتنه لیهن سرانش در با
1: در زیده ایمنه
0: یکون ناش مره بیجی
1: اره
0: سران خوبی تری کسی ناکقی
1: نا از کهانه بکم
0: اره یا انت بس ایکو تا حاضر کنه گی ایتنه
1: اره جور من
0: بانا خوب هفته را پرورده بود تو بلید بلال حبشی
1: اره تا همه پرورده من گوشبر کاریم هم از ساعتک باسیم
0: اره اما هنه سران نگدی هم پی روش خورش خوره
1: تمام
0: اره واری رضوان حمی صبح تجی خیر یه سر صبح خوبی کل خیر وی سر چوان میرخاص کوبانی هنده کوبانی وی سر چوان ابو حسن الكردي ويسر چوان جولیره واری که واری

0: ساعت خواهش تهر هبی دبیت تر از حلیان دزواره گله که کمانتینا نخزن تراکم ببن جارگ دی عمر چلو وی صلاو ریزداری دی حمود روش با جبو تجی کانوار عمر صلاوی گرم جبو گیش کانجی روکستان شاهین روش باش وی خوشکاماته برام الله بی سال نمانه دی رشاد روش باش بو تستر چوان خالد عمر علوش صباب و خیر جهولی ری حطانی کوبانی وی سر چوان سل و سلیمانجی صباب و خیر جدیار بکر هری والا جا آسیمانی آمده او یکنها به عوران خاطی خملاندنه جا آر ترور همو اندامی وردشین وی سرچاوان آزاد اسعد اسعد روش باش رو تیجی سرچاوان که اسعد فاروق روش آوا روش باش و سلیمان سلیمان سلاو و ریز و روش باش تیج بیته و جبونوانه تیجا وی سرچاوان آبا حسن کردی روش باش جاولی ری سرچاوان کمال محمد روش باش کوبانی سلاو و ریز جبو ته و جبو میوانه ته جا و جبو برای کانوار چینه امر باز بکره اصال الله و صباح کم وی سرچوان به خیر و به موزیک اری والا به موزیک شوا اوا غذا روحت بیجه هم میجی هم دل غزید که راستا والا فی راست کوبانی روش باش جبو ته جوالان دا دشینه مش خلکه می ای کوبانی را باب محمد جی روش باش جبو گشکان وی سرچوان تسترانات بیجی و کچکاتت بیجی و بری وقت کسید مال با تا بادت گوستران؟
1: نه تنه
0: تنه بو کالکی تا پیرکاتا کالکی کالکی تا کالکی پیرکی تا
1: نه
0: ابدا
1: تنه بو نه
0: کس هنره خبرانده
1: نه
0: لیوشکه باندور بون وواره چاگر تما اگه جا جان نری تما را که هنری هی ده نفشه کی دا درد که بی یعنی
1: هنری بخوا یعنی نری نیمه دا از بیم جو اشکه چیده بی
0: جو
1: اشکه چیده بی
0: کاک مریجی ایشا دل خواب به هنرمند
1: آره
0: ایوا ای تجیشی گه چی بو
1: راستی اکید این چی بی یعنی ها وجبر کنه غمگین بی تره کنی
0: سترانی غمگین جی بیشی
1: بیشی نی کنی بیشی
0: دل در ناکفه
1: در ناکفه نه نو تسه کی که مری دست مران مری بیشی
0: نه دست مران
1: دست مران هر کس بیشی
0: تا گو از با اوین خود و سر کتم لفه داره شوری کم کن در نوک کسک نو بیسی آدی های متر ستش در نو بیانی بخلی ترسی جنه که تدبیه بسر کت
1: نو شتانه مگو که با سر کتن با اوین خواه سر کتش بر اوایو بو
0: آتان خواست با بو
1: اری
0: چه خواهش اتشتی بخوازی ببینی
1: یعنی تا نگوی ریل ما بگری اوایو بو
0: اوایو سلاوی مجیر هنه اری اشتر را دعاند که نه سلاوی گرم اکیشتر شینه
1: اکی دیشنی راسته
0: اری اری چند زارو که تنه کان با
1: خدای بزاره داره به شست زاره نه
0: ماشالله تزاری گلر چه کچه خورد
1: سسی از سینه
0: خدایش تر اوان بیدیم
1: خدایش تر داره بی
0: سر فرازید هم بزاد تو هفجینا تا دام ازم ببینه انشالله
1: انشالله بزاره
0: تو با اون شا ببن اری کچه که تنه آنی هنر حضر کستران بیجه وکی دین زارو که تنه
1: نه تمامی زارو گاجه حضر کن
0: والا
1: ام ایواره گشی هنر احل مول
0: دی جنک
1: جنک
0: جی حضر که
1: اری حضر که
0: بس اما نابیجه
1: نابیجه نا
0: کسی که تا آلات موزیک حضر فکر مالی بادا
1: نه تنه
0: تا آلات موزیک مالی تا دار دهنه
1: نه
0: ابدا
1: ابدا
0: تا مراخ ناکین آلات که حضر بکی آموری که موزیک حضر بکی
1: نه نه مراخ ناکم دل همه سر تنه یعنی از براستی شکستنه هم
0: اره شکستنه
1: هم شکستنه
0: اره والا کانی
1: هم چرا اینکه شکستنه هم پیش خواد نیرن هم پیش خواد نیرن نگشت نتیجی کنه
0: شوایا انسانی دل شکستی هیوی شکستی مورال شکستی باطن آشت که دیجیانه دا
1: راست
0: اره والا آنیه و حردش در باس به
1: در باس به راست
0: اره اره
1: یاری مثلا اونا که هم بیجند پیش مد هنک بسر کرده بین یعنی به دنگ که زلال پیش کرده بین یا هم بگوته نه خوش پیش کرده بین مری چه قدر بیشه همیشه که خوب در اگه بسته اما شکی بار باید
0: نمویه بیتر لکه گو دارید که دواری هنره دا
1: حالی هنره دا از دیار دارید که
0: هم دیار
1: هره
0: ایوه تمام حریصان مراقی خوال سر رنگی که دا داره هنگ رنگی شبانا رنگی دیار نه هنگ سانه بونه اکادمیه هنه بونه دیبیستانه رنگی که خوی طابعتن استایله که خوی طایبته
1: راست
0: تیجی باید پجیرنش خورم انا مستراني تگیش کانی گرانن گل سریاره و دیگریت حس ران دبارینی دقواری او یعنی غمگینه
1: راست غمگینه
0: اره اره نو ای پیوه رو بکی دوست غمگینه
1: ای پیوه رو بکم اجوار استرانه که دیار بیشه
0: تمام کرم کواری اما هنه کشوی حالی غمگینی در کمن لو
1: اوش غمگینیه
0: اوش غمگینیه در کراسی غمگینی المخالند بیم چه
1: اره
0: اره والله اره

0: ملت لدرجة بعجز استراني في الكلوريجي ناكن استراني في الكلوري يكفنا شوبيا كوباني كلتولو كلا بورا مجنا بيجت استراني دنگ بيجت بيجي با خدو وانا ما
1: في الكلوري هم كونه بيجي هم دم ينه هذا هم نقول بيجي
0: اري اري انا خاصة مراقي ترسفي تشتيه
1: اري هم كونه بيجي نمشي بقول هم
0: بيجي تداري دواتان كوني بار
1: نا
0: دواتان در ناكوي
1: نا
0: ابدا و تنها خوزي در كوي
1: اجبار في هوي مسحان جوران دي كو دوات كوري دوات يعني اوجي مريه كوري كي مريه يعني تخلص نوكي
0: تخلص نوكي
1: خلص نوكي نو
0: اري اري اري تا اندام يكتي هونر مدانيل كوماني اتحاد فنانين تا تقيد كري
1: نو
0: نو لا
1: وال
0: ابو بخلي من محاسبه بكنا مو كي هوت نفسي يجي بس نفسي خواه
1: او قوله بر بيسه بشت
0: نفسي نبرا ما تم تنبكر مش بكر مو كس هونر مد نفسي يا كتي هونر مد بيرو تنا دربو ساندر ما كنا حاجه مخالف المخ
1: اري شك نبي
0: سلام على يا كتي هونر مد بري بري مره هنا اري ساعات مخالف دبي كنت تمر كير بنو في تلبه درجه ابو هونر مد جو هونر مد كمان شما تنو خخيد نكري
1: نبرا ما قول ما قوم بما سري ام
0: تبر فان ممارسان اوكي
1: نو
0: داش بلوه بكالون
1: از ممارسه بکم از کنون یعنی چه به نو چه به او چه همه باسرا که بوشه اش داری مرسرا که بوشه
0: هنه کن با من تجیه الان هنه کن مسئله تجیه کرنه
1: مسئله تجیه کری او اساس تجیه نه هنره تجیه کری
0: اری والله ماشالله گلک دنگ لکوبانه هنه هنرمند لکوبانه هنه هنه کن جبر کم در فتان و شرط اینه در بنجل کنداند خونج کنده یا هم درد جیان خوک زارو کنده کتنه والا نابن که هنر خود درخن
1: اره و راستی آگه
0: اره والا بلکه پر جیانه از خوزمه یونی برف کم یعنی الوان دگرم بس راست یعنی وای تشکره که خوش کرد تاگو مری جی ایشان و غمان ده به هنرمند
1: راست
0: نجو والا بونه
1: نجو والا بونه راست
0: هر کس رنگی خواب هستی خواب رنگی که درسه سترانو هنک با هلبسته هنک با آوازان هنک با پرکان یعنی دبنه و نکش
1: رست
0: تا تشتک تومار کری حتانا تسجیل کری یعنی
1: قاسی
0: کرنه نه بر همه تهنه
1: تسجیل کری ره
0: باشه کوبانه
1: نال باکر
0: الباكر وو
1: وو شو ما وكري عن الباكر وو
0: شو كم شنا تركي
1: أريك كوش بريدة
0: شنا كرسونة
1: أري
0: كوش بريدة تلو كرتو مارك لو داري
1: لا أذني
0: لا أذني تكباب أذني خور
1: بخور
0: أذن كباب سا لكن أذن كباب هذا مشهور
1: أري دي ما
0: قلت ورفا يسوت هذا مشهور مراش
1: أري
0: تزني دوندر ميدا مشهورة وعين طب حلويات ده مشهوره
1: اري
0: الحاره شو مش تدني ده مشهوره ديار بكر زيبش ده مشهوره نون ديار بكر ليش
1: اري هو ولاتي وانا
0: حركت
1: حالي شيء مشهوره
0: اري اذن كباب بس
1: اذن كباب
0: ملتي مي كوم انا وقتها كده ونزل فوق فيش تفرس كم وتجيبيست هي كو يك فلوست كات توب دافيد دوغو بي بامي كلسه
1: بامي كلسه
0: یک حاش رزین دو بود گفت بیا کوچک عین تابه کو یک جوی گیج نه با خود گفت بیا کاوری ادانه
1: اری کاوری ادانه یاری
0: نمیسته ما
1: اری یاری کو چه بگی خلاص نوبی
0: مثلا کاوری ادانه چیه
1: نوزو
0: دی ور کی گیج مران قلبه
1: اری بو نو ازم هم جورا گید بسم
0: نه
1: اسما خوش نوبلی کرنه یعنی
0: خوش نوبلی کرنه اری بله ذات این مرا شیر بگی بودنه
1: گی بودنه
0: اره گود لازم اوه که دوری من بگه این خوهرم ها مرش بکی او بکی مارستان رو بداره اره والا اوه دکو آتا تر گوتی که مرش سر حدودی که با من جیران ها دو
1: شرا مرش بچی مشوره؟
0: مرش کرون دا مشوره و گی علاوینه کردی علاوینه رو بداره یعنی راستی کم کجیان جو هاتن هنگی چه و جبلن آنی پیوان کتی که ملتی وانگیش که
1: دیمکی کسر حدی که بگم
0: من براش مانده
1: من برادا
0: سر قلعی وانا زنی چی ها ذکریه قلعی وانا من برقا صخبه عشقن جیه دبی ایر مارش بیزیم ایچن دبی گورستان اولماز دشمن ایچن دشمنه ایچن دبی گلناز اولماز یعنی کوش بو من نبی گورستان دشمنش نبی باغچه گلانه
1: راست
0: اونی سرقله خواست کرد
1: دیگه چی بدره
0: اریده بیزیم ده یاشان انسانلار قانمزدا و جانمزدان در و اوجی ذکر و خطاب خوشن یعنی مرام ملمزی جوان بکش خونه مش گوشت و هستی ما بلی انوار نست سرانه خانه وکیدین ما دیار تا گو اوج غمگین بو
1: اره
0: تشتی کی بجوش تن وس ویلو هیرو جو خوشا باران باره
1: جو خوشا
0: تا چو گیدو آمده کری انا جمرا تا چو آمده کری
1: مجورا و حرس استانو حاضر کرو
0: ایو اره تشتی کی دین تی بیجی داره بولیتا تشتی کی بیجی تشتی کی خوازی بیجی وکیدین
1: نا سوگه جنه داد خوازم
0: ساعتو وقت گلی خوش رسنی از پاس تکم سرکرتنش وارد خوازم قیمتی که چی که رحفه زانه به برا پیش که به برنامه که طایبت امش بوه چه بکنه
1: ایشان امش چه بکنه اره
0: اره شخواه وی من ها و روشک آورتا چه بو یعنی
1: اره
0: علاست تو که چی که باتانا
1: اره
0: که چی که نا تاگو باویته هی
1: باویته هی اره بینه اگو امهنه امهنه
0: امهنه اون که نبا
1: اره
0: لیه که چی که روشک خواه درکه تاگو باویته هی تشنو که چی که داگرد
1: از تنه مگه چه بکره
0: اره والا
1: میگونه تجلسی خواه کره
0: اره راست اره اره اما نه عصفه که برنامه خود دوی بکنه به عصفه که بلال از پاس کم جبو همو شوپینرین که حتی به کلی که هم شوپادن ساعتا و خوش که ایرو پیشم و داوی هفته خلاق هنری بو و حتی به کلی که ببیند خیر و خوشیدن کسی که سلاو شاندنه جی ریزنه سلاو ریزر جبو بگیش کن اهلا و سهلا بس یکی پرس کری فراز کوبانه دبی کی او رئیس نقابت الفنانی کوبانه ما مست و مجبور که ما مست قمر هه و دلیل هه ما مست دلیل ما مست قمر آنها هفت سروکن سلامی می توی بته جبو آنها هنر مکرر میوان خواجه راس جارکه کامیران سید و روش باش و حمزه هنان و ویسر چوان و حمزه جی یکی مشهوره و حوالی بری مدیره طبعا افاف موسی جگ سلام و رزداری سمع و مشید روش باش ور حتانی سوید دل کرد روش باش بود تجی اهلا و سهلا جی بازگان خلی روش باش بود تا سرچاوان بله و اینها بلار جمعه عزف که ورگه لیخه و اما خاطر خوش با بخوزنه تا خلک که دین خیر و خوشی و شادی هم حفظه ببینه

دما بخش به گه داره ما لسر پیل نادویا آرتا یه نوتو نه نقطه پینج از دورین علی برم دوی ساعته و افجی خلکانوش برنامه ی رادیو زینه.

گدار ما دوه ایواری بارانک خوش باریا لگلک باجارو باجارو که نجزیر عامود رجایا هری بلنتو مارکر باران باری نخوشی که گها 20 میلیمتریان قامشلو 10 میلیمتر بو ابو راسین 7 بو دربیسی 6 بو و تلتمر 5 میلیمتر بو سرکانی جی هری داوی 4 بو یعنی عامود هری زیده رجا تو مارکر بو اجادلی ما بواندلو پین باران هینک بون و رخ یاد کرجی که آخامه جی بیریا هینک بونه کر بو هر گولین آوی چه بو بو هی ناجی افخیر و برکت لعزمان دیه لگوری پیش بینیان هر اگر احتمال بارانی جی ایرو جی هیه.

اوه نوترین برهما هنرمندی کردی رجوهای کردستانی دلو دوغان بناوی گلا کردستانی جخوا پیوی عید و شنگالی آوازی هنرمند دلو دوغان بخوایی در هینریج یارو دی دوغانستانه که گلکی خوش سری لحمو باجار و گندین کردستانی تکه. املی گودار که.

0: استالي ما عملي في خانيني وداروك يمر البر شيبوني او خانيه ما خوش او حسان لانه دكن ام سيينيني ام دهان دكن ام خوش دكن يعني ام ليه مقاتنه كيف مش خانيه مرتي وداروك يمر البر شيبوني وافشي استالي ما عدو في خاني دمه وعملي مقش والو البر شويه ودستي مش خانيه منابه از میوانی جار که چو از بغار مالی ارسال سالو ما خورونم خانیه خرکه خوستم خانیه ما گرم زفستانی و هاوینی هینی که خودی از دست مش خانیه ما نابه و مخانی که و خانیه خو خوش نابینین و ام تو قصر آشنا کرد. دارو که مخوست خانیه ما خراب کن بکن شقه ما قبول نکر. مگر خانیه ما خوش و ام ناکن شقه و ام خرا ناکن.
1: ابو گهدار ما خانم وهبیا خوب خانی خود جد کریه دف جه برناده قیما خوب قصر و قونا غانجینا به ایجار هر قاته که آخی زده ده بلوان خانیان حاضری زوفستانی جی پیره دو درج ده به و عمری خانی و خودی خانی جی درج ده به ایجا هن مال هنه نب عمری خانه لبو او خلکین کتی ده گدار کرنه جیان کرنه خانیین کراسیت ده مازم بونه ایجار خوشیه وان خانیان چیه دهابینان دهینک و دو زوفستانان ده جی گرمه خوزی بوان خانیین بری.

ابو گهدار ما هیویا داویا حفته که خوش بو و سارو گرمی نبن هاش خو هبن سپاس کو حیان هاول ما گهدار کرد داویا خلک ایروش برنامه رادیو زینه حیا حفته بیل هیویا مبن سپاس بو هفکارا من دل دا یوسف و هیو عبد القادر و مربوط خلک ده سپاس بو وجه کو حیان هاول ما گهدار کرد دورین علی بوم حیا حفته بیل ساغ سلامت بن بخاطر و

دما بخش به گهداری ما لسر پیل رادوی آرتای نوتو نه نقطه پینج از دارین علی برم دوی ساعته و افجی خلکانوش برنامه ی رادیو زینه.

ایرو پنجم گهداریم ام خاطر جحفتی که دخوازن و هر یکی جوت مهی یکی اکتبری ام لبرداریم ها کنونه بخیر هاتی تیر مها پیشین بخیر هاتی جوت مه شو پاپاییز ایدی لهر درکی اشکرد با گولین آویجی تخصیر نکرنه ایدی حیا با بهنا سرمایه گرتی گرماهی ایدی نما مال مجی ایدی هدی هدی جبای زوستانی حاضری خود که از بارم ایرو پرانی مالان و جلی زوستانی درخینن خوارناوان زیدی نیوی وان و ایرو نیسک به شوربه به عدت المکو معلمینه جوی آلی و آلی که دیتر و جی بازار برنگ که هری خوش ایرو خمیلیه جی او بیبر ایسوت انصوری که داکتینه جی سلقا امبیجن جی سبان خاشین جی باجان مکدوس جی گارسان و رسی گله که دیمنه که خوش لیهاتیه ایجه هرم قلا بازاری دکن دستری خلک خود میبری خواب دن باجاری قامشلو یا که تجی جیان بویه دنه و بازارین گلری دمی بگرن به هفره لدنگی بازاری و کت کارین وی گودار بکن جور جی امی وگر میوانداری قامشلو به تایبت میبری خواب دن عامود مالین کلپیچان که هر مالین حریه لعامود نتنی خانینه ستارگهن بگرماهی و تجی بیر آنینن امی هنکی لدنگی خودیوان گودار بکن و بزانبن حاضری زفستان بوان چاوایه ایجا هلبت دست بکاوی مهیه به فنجانک قحوه نابه هر ایرو روجا جیهانی یا قحوه امی لگل قامشلو تایبت لگل دکتور قحوه میوانداری آوی بکن و بحثا هن مجارین قحوه بکن ایجا مره بمینن جبهنا پایزا زیرین با گرماهی مالی کلپیچان و حیا بکیفا فنجانک قحوه خلکا ایرو دبدلی وابه.

اذن ترين برهما هنرمند کوردی روجاوی کوردستان دلو دوغان بناوی گولا کوردستانی جخوا پیوی عید شنگالی اواز هنرمند لو دوغان بخوی در هنری جی یارو دی دوغانستانه کی گله کی خوش سری لحمو باجار و گوندین کوردستانی تک عمل گودارک

0: چه استالی ما امروزی خانینی، وزارو که امر برشی مونی، و او خانی ما خوش، او حسال نه دکن، ام سینینی، ام دهان دکن، ام خوش دکن، یعنی ام لی مقاتنه که با مشکنی مرتی، وزارو که مکش لبرشی مونی و افشه استالی ما از دوی خانی دم، و امروزی مکش با لبرشویی، و دستی مش خانی منابه. از میوانی جار که چو از بغار مالی از سر سالون خورونه خانیه خرکه خوشتیم خانیه ما گرم زفستانی و هاوی نیه نکر خودی از دست مش خانیه ما نابه و مخانی که و خانیه خوش نابینین و ام تو قصر آشی نکرد. دارو که مخوستن خانیه ما خراب بکن بکن شقه ما قبول نکرد. مگو نا خانیه ما خوش و ام ناکن شقه و ام خرا ناکن.
1: ابو گهدار ما خانم وهبیه خوب خانی خود جد کریه دفجه برناده قیمه خوب قصر و قوناغان جنابه ایجار هر قاته که آخی زیده ده بلوان خانیان حاضری زوفستانی جی پیره دو درش ده به و عمری خانی و خودی خانی جی درش ده به ایجا هن مال هنه نبا عمری خانه لبو او خلکین کتی ده گدار کرنه جیان کرنه خانیین کراسی ده دمازم بونه ایجار خوشی وان خانیان چیه دهابینان دهینه که و ده زوفستانان ده جی گرمه خوزی بوان خانیین بری.

ابو گهداره ما هی بیا داویا حفته که خوش بو سارو گرمی نبن هاش خو هبن سپاس کو حیان هاول ما گدار کرد داویا خلک ایروش برنامه یا رادیو زینه حیا حفته بیل هی بیا مبن سپاس بو افکار من دل دا یوسف و هیو عبد القادر یوم ربود خلک ده سپاس بو وجو حیان هاول ما گدار کرد دورین علی بوم حیا حفته بیل ساغ سلامت بن بخاطر وحی.

بسینگه خوبه که او دیرو که ارکشه دلی من لبرچاغان بدیرینه دبه دبه گوهناغی تا بین خوندن او رو سپیاتا بدیتن گلو گلو تد بیوی کاربن تشتکی جتا بگهرن گری موزان گری موزان وی هبون افعال کون دابکه یان گری شرمولا دهم بیزا تید وی خوک بی یامودی ام نکارن دوری تبکوین ام نکارن کوتی سین واجبیر بکن ام نکارن خولانی تنی تبزی جبیر بکن ام نکارن خوشبیر بکن ام نکارن واجبیر بکن جبولو ننادی بیانی ندیرو کادروین وی کاربن تشتکی